0: A ta e ia fwa mua. Ta e tu tono la lapisi e la foia I mea ai. Ai leo le pini lapisi maa sani. Leangai le ai mase vaenga o mea ai maona lapisi. E wha ama umaua. Ta maki Turuki, all together, Auckland.
1: Pui pui lo ai ngai le tau malulu. Au e te whaatali. Whaatono nei loa lo tui ar fulu. A fai wono li mau tau sanga pe o vatu. Pe maua o e singa singa se tū mau, mai tanga, po a maua foise o alo I singa singa se tau mānawa. E ma fai o na fai a fua lo tū I ar fulu. Tanga ia nei leo penga te fai langi. Bookmyvaccine.health.nz e vave to e fai ngō fie. Mō fa pesili manisi fam talanga. Rili mai le vaccination helpline. O valu se lau, lua valu lua iwa lua ono. O valu se lau, lua valu lua iwa lua ono. Po o le fono. O valuselau, tolu ono ono, ono faa valu. O valuselau, tolu ono ono, ono faa valu. E sili le puipuia na ilole tongo fitia. Fai nei lola utu yor fulu.
2: O e si la fia mea e faa tino e mafayona e umi aiso fale motu le lumanai. A fai fo yo yeso fale motu, o e si la fia mafayona faa tino ni isi o fua fuanga e faa ngaire e kutia lo fale. A wane e misiere por kalame o le malu I fale. Ya fia fio sururu taitasi le se fulu e te aile faa. O le AEC la fia ai au wala e mawhai eo na e umia se fale motu le lumana ai, ma au wala e whaonga ai le equity o lou fale motu, e wha ata wai se isi au fale, le pola kalame o le malu I fale, I a fia fio aso rulo wa yaso taitasi, se fulu e te ai le wha.
3: O fia e te lua o iai?
4: Ma te o e awele sue sue ngā tau fale a mā aroha, wa umana fai lau siaki.
3: Le ai, o le mā le nei, e la e titi tele.
5: E le au toi wha pē nā mā, Wapa u I lalo le tausanga I le lima sulu valu o oi le nā ma oi fo I pā.
6: O le tausanga a mata mo le suisuenga o le kānesa o le tau fale o le ua lima se fulu male valu. E lima se fulu male valu pe lima se fulu male iwa loa o tausanga o na lafo ato loa lea o mea fai fua hai lau suisuenga. E ta ilu o tausanga ma fai se I atoa lau fito se fulu male lima tausanga.
4: Pā mole mole, fai moi mātou.
5: O le a lafo mai I le meli.

fatalo fatu le nei fiafi il pa ia mal mal celo il tato a tru ia mese la o fa fon fon e o lo a ma o mal nei por calamil nei fi si a tal fatu tato ma tu ma tu i molto malaia ia te nane fo e fale o tanga ma tu o lo ma o mai ele le tio sa mo fatalo fatu le nga fa lo alo Talofa e tupu mai o le tātua tunuu i a faluporu o tōwhinga falitua matausi. Sa o au sa o to mai tai mā lōlava le on sa'i mai le nei pō kalame. Telitonu le a maua e se wha mā losi au e meisi lava lo tātu a le soifua mo lo tātu wola i le nei lalo langi le tū mau. E usi mai e le wha ufonga le tātu pō kalame o le areto leola. Ia, e tō mtawina ia mso soani fa malosi. Ilo tātou, ola mwala soifua. La tātou tālo, lo mātou tamai, lo mātou tamapa ia. Fafatai tele le ava noa, o mātou tue maua I fōi le nei e fiasi a salua. Sfuru mwale ono le nei, o le masina o me. Ia, tali tonu le altuai. O lou o lofa mwala wang le lei, watonu umai ai. Ou tangata. Ile po ia mo de malu o le mato watunu o Samoa ile nei fo I tula o le fiafi haftai pule haftai tausi haftai anga le lei ilo mato o la tau mo fai ai e tau ia ina ia vi ia lo sua fai aso tutoi o le mato wola ia fatau aina ma ia vi ia I pea oele atua I loto maleola tāpua I outangata I aso titoe na I aso wa mawai atu. Fāpatasi mai lou mana lou nganga pa ia ila nye fiafia I manu iai mātou. O mātou titalo iala I ai Isu Kevisa. Amene. Ile tūsia Roma ilo nita upwes fulu olo o tūsia mai ai ni upura apostolo e fsosoani mtau faa mal malama I tangata Israel ina ia ola ato manino il tangata Yesu Kristo mole alofa ole tue ala ilo nalu pele to tas e o mai lava ina iona po o loo a leo ato atoa leo la talitonu anisio tangata yuteia il tenato Yesu Kristo. Ya tel tonu foi o fa pena ina foi dato le o kevisiano. Lo manatu a il fenengi tuai ma le o ngal fenengi tuai. E le lei on tatu manatu natu ma mafu fau tele le lofa o le tua le lolangi. A le ongat tonu le alofa Olo na alu pele leo Yesu Kristo e pei ona awa uina ia ma umuri atu isa mua lea tale lele uta hato oa oa I nei fariseu pe ia upu uta hato umau wae le manuia mai lea tua e pei ona firangalo iai uia ila susi la Roma ilo nata upu se fulu ot fia faita uina nai fai upu na e tolu fai upu e lua tolu mo le fa ola mta upu se fulu ae lo of tato mawai ole tatalo la apostolo ina ia famanuia ma ia mawai tangata Israelu le manuia ma ile atua fe melfe yupu e lua awa outamori mau ya te ilato ua lato ma ile ngai la le atua ele tusa ma le male malamba Ia tātou manatu I upu ia mana. Tu singa o le fionga le antua pei o na tātou whitau ia. Fei upu e tolu. A wā ua le I loa I la tau le amio tonu mai le antua. Mo o sa ili e fatula la tau lava amio tonu. Wa la tau le usi usta I ai I le amio tonu mai le antua. A wā o le iunga o le tula fono o ke viso lea. E o mai yai la mi tonu
ye fatua tua o malako. Tau tonu manino ilau fafafonga mali tatu falongolongo. Yenei le fina ngalo wale manaonga o lo tatu watua pa ia. Ia e meise le upo le tuta ia o lo tau famanino mai le fia ngenga tuai na ola ili tula afono ma le fia ngenga fau ya kewisa. Tātou foil o le au kewisiano o Yesu kewisa o le tātou faa moe moenga. Ele o le tula afono. Fai maila le fai upul na ilu wa tau na faa. Fai maila apusto. Awa o te mori mau ya te ila tau. Tangata Israelu le tau tala iai. Wa ma ele ngā i le tua, o le lātou loto a toa i le tua, fai mai lava o lātou, o le me tau fai le. Tātou umo, tātou te whātua tua, ma te tonu ma tātou a muli muli atu i le fina ngalo pa ia o le tua. E fai mai, ai le tu sa ma le mahalama lama. Ai le iu o ai a isoa elu le mahalama lama, te tau mai. Fai mai fai upo e tolu a wā ua lei loa i la tau le amia tonu mai le atua. Ma ua sa ili e fatu la la tau lava amia tonu. Ua la tau le usu sta iai le amia tonu mai le atua. Ona ola la tau tel tonungo iai le fena inga tuai. Ua la tau tau mfai iai ina ia. Tau amio tonuina ila dou ili tau sio ili tulafono. Eon fai maile fai upune. Wala tau maa ili ngā ila le tua, a ili tusa male malmala. Awa, wale iloa e ila dou le amio tonu maile tua, ma osa ili e fatu la la dou lava amio tonu. Ile isisi. Ele fai mai le fionga le tua. Ele e le amio tonu le tulafono. A o ke viso le atoango le tulafono. O le amio tonu le a le tua. Fai uo le fai upo e tolu. Sa ili e fatula la tau lava amio tonu. Ua la tau le usi usta iai ile amia tonu mai le atua. O ile amia tonu mai le atua. O ke wiso. O ke wiso wa atua ai le tulafono. Ele o ile tulafono le amia tonu. A o ke wiso le amia tonu. A tato maua ke wiso wa atua toa le tulafono. Ia te tato. A tato maua ke wiso. Fai mai Yesu a tātou talia o ia mwhātua tua ilon suafa ona ta ua mio tonui nai lea al tangata. Efto a ta ua mio tonui nai al tangata il fatua tua ia ke viso ole o ngāt tonu. Ole ola mio tonu ole laura. Tangata tei tua tasi. Fai mai il fai upe fa a wā ole i unga ole tula fono o ke viso lea. O e feitau fe upul na e whaam tau pe sifulu le Roma. A wā o le iunga o le tula fono o ke riso le. O le atoanga. A tātou tausi le tula fono. E i tātou le tātou lava poto ma le ato mai mo le tātou. Ma natu ua tātou wāmio tonu. E tātou te angasalai. Aisea. A wā e le mawhai o na ato o toa lau tausi o le tula fono i lou lava mahalosi. Ai o se ua solia le tula fono, tasi le tula fono, o se afa tula fono, ua ta ua oe o le tangata soli tula fono. Aisea, a wā e le tauturi ina ia e solia tula fono e se furu. O le tula fono ae tasi. E ta uai oe o le soi tula fono pa afai wa e le tausia le tula fono ae tasi. Ai talitonu mfatua tua ia ke wiso o le wa manu ma loi le fea ngayi tuai mo le
tula fono. Ona ta ua mio tonu ina ai leo I tato. Amene. O langona le tupu mai le loto ina ua. Tato langona ma le faa maulalo ele ma fai ele tato poto. Ona ta ua mio tonu ina ai tato. Aole me alofa fua I fua ale atua. E ala ia Yesu Kristo. Pe on fai mai le fai upul naifa. Ole I umma ole tu la fono o ke wisole. Yoi. A e fia malama lama ma e loa ona doshi a doa le tu la fono. Fa tua tua ia Yesu. Talia Yesu. Fa maoni ia Yesu. Ona fai mai. E o mai ai le a mio tonu, ie fatua tua umalama. E te le maua le fatua tua il tu lafon, ae ia te oe ato toa pe ae fatua tua ia ke wiso. Ta moel ne fiafi, e ta ua te le fionga le tua, le atu ato toa ie ilu lotu mulo nganga mulo mafu fau, ina ia o tātou papoto e le tala de lei a Yesu Kristo. Ioe. Feta lai, mai le tuspa ia, ma tuspa singa a Paulo, ua, te tanu fatasi ma ua ma Kristo. Ua toi tu mai Yesu, mai le tu ma. Fa pena foi ona o toi tu mai ai ma ul tangata ansala. Ai taluai ino ua, tau aveina Yesu lau amsala. O lea ua fatuina mai ei au, o Paulo, ua lea isi amsala. Fatua tua iai, taritonu iai, wana o Yesu e mafai iai, ona taua mea tonuina I tātou, le whanau o lea tua. Tātou talia, tātou taritonu, A wai le ai seisio I tātou e mwhai ona tātou a mwhai ona tau sia le whenenga tuai ato toa I lou tangata ana sala o loo iai. Iwai. A tātou talia Yesu o mā ngalo le ana sala. A tātou le talia Yesu o loo ia te oe pea lau ana sala. I tātou wha mā lalo ma wha tātou wha tu ese I le atua pe a whai o tātou Manatu, e wha maa ngalo ina I tātou I se tātou wāmio tonu. Ma te tau singa, ole fina ngalo le atua I sisi awala. Ae ao ina tātou, ma ngona uma le fina ngalo le atua, wa tu ina mai, lona alofa, lana wha maa ngalo lona, ole tātou vi inga, ole tātou wha manu, ole tātou tautua, wāmio uma lo tātou fai. Wa faya male mautinoa, faya male taritonu, o Yesu ke riso wa mafaya. Paftai tama, paftai ilo wanga ni lei molo wolofa, wa mata u taritonu, o le fatua tua il swafo Yesu ke riso, wa ta uami otonu ina hai mato, ma wa avea hai mato, ma fa na wale tua peyo na fai maile, Le Yohane mua mufe I pusfulua. O e, o talia. Yesu Kristo e fai mahali I mfaola. O tu inatu. Iai o lea saulo tonga. O lea. Ole. Leare upu. Fasa molo. O tu inatu. Iai o lea fai talia. Iai pole right. Tu inatu. Iai le tengata. Ole lalo langi. O salamo. Le right a veai o ia ma talii ma fafine o le atua. O le tau I leo le tangata fatua tua ia Yesu Kristo. Ai mai a tatu talia o ia il fatua tua. O le tau amio tonu ina I leo I tatu. Samuel ne fiafi. Tatu fiafia. Tatu fatua tua. Ona o Yesu Kristo lo tatu ala I malo. O ia, o le ala, o le ukumoni, ma le ola. E le aiseta si aduatu le tama. Ale ui atu,
ya Yesu. Te tele lo mato o tu ele inicia. Ma do talo e fa fo ya tu le vi ina ila u fio. Ona o la u fio na mala mala ma o f. Fa mtala ina ma e tu ina yo mato loto. Ele ai sa mato upu ele sa mato manato. Ona le nga fa fa vi ia o ele tua. I fa ne ne ina fa manu ina o ele tu pua o le tu wo fo fongia. Ole tu ole ma mala mole tu ole ola o e fa bau e fa bau lava o baso ele ai se sia tu ma tu una ia na o e lava e totas ma futa mai le nei fiasti te mai so sonia tu il tenato lo ma se lo salo lo na loto te te mai ma tu ia ma tu mosali il swafo Yesu Kristo ma tu ta amen. Amen. Aftai ile nei fiasil datu a maftanga mai latu mfai ona on sai mai le nei fiasi ye ye le tua ye uto mota malawa ya mesho aso te tasi e fale faina luen e tonu aina e meolo tatu soifu maolai. E tātou manatua e alofa le atua i atuai. Tātou taltonu, ma ia tātou fatua tua. O skeviso, o ia lava, o le alo e to tasi, o le atua le tamā. O ia na maliu, ma toi tū, ma i le astoru. Ina ia faola ina tangata fatua tua umalama. I le ola e fababa. Paftai le mafuta mai, tatu tu e feilo i le vai aso pa tatu o liatu. A ia, tatu te talo, ina ia, to tele nisi, e talia il faoltanga i Yesu Kristo, ma i faolaina i la tau, i le ele atua e ala, i le lotu maulalo, ma le lotu fa maangalo, le fa tua tua, ma le talitono moni. Ina ia vi ia e pealo tatu o tua, soi fua e to tasi, ia le nei teimi. Ya tatu malo lo, tatu tue feiloa ili nava yasu pa aulia. Ala ya Yesu Kristo, so ifuwa ia ma ya manuia, ya meiva yasu.

tau sa ili se sa molo ainga. Po tau sa ili sa umasini tutua pe yole Hilux male Ford Ranger. O leo au nanga ale car city e faafai mo fie mea uma. E te alu malau ta avali, ua e malie ato atoa. Ta lia le titongi vayaso, lua vayaso, pe maasina foi. Tu atoa lo faatua tuanga ile car city, te tala fitu aso, tu atu si fitu tasi, East Tamaki Road, Papatoi Toi. Telefoni lua fitu fitu, ono fitu lima fitu. Lua fitu fitu, ono fitu lima fitu.

lele e ia e fa malili mai ate mato ile taiao ile walafa ina ia mato ala langa fifia ma ia oli oli yo mato waso uma yo o mai fo ia ate mato le matango fi mai lele ilo mato tu ia e fa tu ma wina ia ate mato le ngarwenga a mato lima o le ngarwenga lava mato lima ia e fa tu ma wina Lo mātou, ta māi o le langi. Ua tele lava lo alofa. Ua tala noa le tai hao. I le sili sili ese o lo mātango fie. Ina ua mātou maua fo ina ni aso fau. Mai han te oe. Ua ala langa fie fie ima mātou pese fa fetai lo o fio le nei tai hao. Langi o vi inga mātou fa pe atu e pa ia e pa ia. E pa ia lava oe le atu au au. O le atua sili sili ese, o le atua matautia, o le atua mamalu, o le atua mamana, o le atua e paia ifo umayai, o mena e faya, e pule awao oe mea umalava, e ni ai lava, mase e tu sama oe, e tu maulo walofa, e le liulo fa maoni molo wanga le lei, e o rangata anga o mea umalava, o le atua lava oe o atua e soifua ma le babau, e o o le faa babau, o le atua, E la e le vi ingo le mamalu le atua o e pulpuru le matango fie. Ta bafa afta I tele lava I lau mea lofa. O le ola fau o mahatu maua I le nei tae au. E le ai lava se tasi mahatu te maua I le ola ua nao o e lava. Fa afta I lua lofa o le fau o tute manu. Mahalo longa sa tofa fai o tungata. Ta matele ete peau ni le nei tae au. A o lua lofa o e fa popo ni aso fau do latu si fua mon mahatu le yola. Mātu o lia ni so lulu o lua se fulfitu e yaso me o le fōlaunga rene fōi te usanga. Ya o le mātu malanga rene yaso lo mātu o tua o mātu tu inati o ao whamore mole se e tau tai le mātu fōlaunga o whai nei. Ma lui e whai vale awhia ngai mana tino le ne yaso fau e a mai. Mātu talo mantu o pēle atino pēle sa moa. Mātu talo le nei tai au. Anga le lem whamonu e atino e whavai ya te oe. Manuia te itai o Samoa, manuia na yo mātu a inga uma ma na yo mātu tangata. I Samoa, maso se maenga o nei lalo langi o lo alala ma pāpā awai. Whamudia fōre nea tunu ni usila o lo mātu o nofu ma mawai. Whapena tunu uma o nei lalo langi. Mātu whalongo I taua, taua ma misa o whanoa I ola o tangata. Mātu te talo lo lowfile mu. I whapena ona whatofi ma lia I me uma lo tupu nei lalo langi. Ia mwhamanatu ia mātou, ia manino na mātou wa aile whātua tua, se ia mātou lo wingo nei mea o lo tupu, e tusa mā o onga lau a fionga lo mātou tua. Ana whangiena ia mātou whanau, atu inātou nātou ia o onga rene yaso, ia malu tia I nātou le paolo o a ao. Whamanien fwoi whaiva o le whea ngai mārimu tamata e whaia onga longa whamana o a oina o nei a mātou whanau. E le ngalo le tuit mai lumbun panga mani tāpo inga, Nei mātu mātua tu āsien sino na tenu I maro mātua malawa. Maso seno whanga tau siya I lātou. Maru tia I lātou le paolo lo walofara ni yaso mani mafana fana o owa ao. Mātu yele ni mai taimu le mālu lū fafo siya pero lātou sui fua laule le tino siri siri lava ele anganga. O mea umala fana mātua whaia. Nene yaso fau e mailo mātua tua ya mātua whaia lava ina yafo yaturu vi inga I hante oe. Ya famunia mali tau tua rili sa mwana ni yaso lo mātua tua. Wa mātou wole, mātou wala au, I nei mea malawai ala, la swafa manu malo, Yesu ke wisolo mātou, ni mora mātou faaola. Amen.

Lui tau, mole aso. Sau I lalo male la au. E theilo ai ma Jesu. Come down from the tree to meet Jesus. Luka mata upo e se fulu maleiva a olona foi upo e lima. Ua o atu Jesu I lea mea. Ona tepa e lea o ia. Ua si la fia o ia. Ona fetala yatu lea yate ia. Sa kai oe. Ia e vave ifo ifo ia ilalo. Awa e tatau ona o nofo ilou fale. Ilea sonei. Sau ilalo malela au. E feilo ai ma Jesu. Come down from the tree to meet Jesus. Fai maile muanga ngana lau iloa a Samoa. O lalo e maua ai malo. O se langona e tupuae I le loto le tangata. Wana faa mau wa lalo ina ia lava. Ma ia langona lo na faa tauva. Ma ia langona lo na ngao ngao ii. I le vaa feso o ta iatu. I le isi o na uso a tangata. E faape nale anganga o loo momori mai e luka I lana tala e tusa malevala awina e Jesu o sakayo. O sakayo, o se tangata ao la fonga. E mau oa tele le ta malo alea. E fai ngā luenga mō le malo roma. I le ao ina o la fonga. Mai tangata isa rā elu. I le vai taimi o loo pū lea e le malo roma. Isa rā elu. E tele fo I la au wala pi o pi o asakayo. E ao ina ai nei tupe. E leo I loa ina. Ele malo roma. Ua ae sa kayo ilunga ole suka moru. Wana mawatala. Ile longo longo a ole neita ngata o Jesu. Ile mana male pule o loo ia umia. Ua pupula ta waso. Ua faama maina le pela. Ua sava vali e na pipili. Ua tuhulia I fafo temon. Sa urutino I naitangata vai vai. Ua fetalai Jesu ina ua vaaiae. E maua lunga le mea o loo nofo mai ai. Sa kayo. Nelai fai maile tana luka. Fetalai loa Jesu. Sa kayo. Alu ifo ia ilalo. Awa e tatau ona o nofo I lou fale. Ile aso nei. Ana le alu wifo I lalo sa kayo mai le suka amoru. E le mafai ona feilo ai mai Jesu. Ina ua feilo ai sa kayo mai Jesu. Fai mai le tala sa kayo. Jesu ole a o vae lua ina atu wa umea. Mō e mātitiva. A faifo I ua iaise tasi ua whaatausu wai I a te au I se ala lele leina ou ave e se ina mai ai ana mea ou te toe tau I atu ta I whā. O le winga o le ingoa sākayo. O le whaamama ina whaale atua. Ua la ngona e sākayo. Le winga o lona ingoa, ma ua faa mama ina lona loto, ma lona anganga. Ile a lofa tu noa, ole atua. Samo ai, tasi le nei o faa fita auli, I o tato waso. O se faa fita auli to tonu o fainga malo. O se faa fita auli to tonu o e kalesia. O se faa fita auli I totonu o nuu maafio anga. Toa tele tangata.
Ua fia fia e fea e. Ile la au o le faa maa walunga. Toa tele tangata ua fia fia e fea e. Ile la au o le fia pule. Toa tele tangata fea e. Ile la au o le fia mamalu male mana o tele. Feta la Yesu. Sa kayo alu wifo ia ilalo. Ia tato wo wifo ilalo. Ile loto mau lalo. Ia tato wo wifo ilalo. Ile loto mama. Ia tato wo wifo ilalo. Ile loto faa maa ngalo. Ia tato wo wifo ilalo. Ile loto alofa male loto lelei. Samoa. Olevala a winna.

ae ape a se e aluifo ia ilalo. E faa tino le loto maulalo ma le loto faa maangalo. Tātou te talo. Lea tū wae. Na oa o maia I mātou uma. Ia mātou I loa o nao ifo ilalo. I le loto maualalo. E faa tino le loto alofa ma le loto faa maangalo. Angalele I maia ia mātou feau o lene yasu. E tonu malele yai mea uma. Lou lava suafa Yesu, lo mātou alii ma lo mātou faaola. Ua mātou tatalo atua inei. Amene.

le aso fou ua a mata. A elele matangi, ua ngā solo solo a o le langi. A ili le savili, tinoe ua mani tiniti. A whaapu lou le toa oloa, ua whaapu puu le tamaloa. A lia ili to elau, ona felafo a ina le opeau. A ea faliu loa le lai, talo fae, ie vanga o le afiafi. Le masina ua whaalao, ae ua maile au matua. Pei ua te ia ili nā mua sua, o le whaapusa le lo matua. Ile neitai au pō, masiona leo o. E pese to atasi le atua malo, wa ua mou maari e atu le pō. Au nei e ta maiti matua i mamoe, ngofo ia ilunga, le la uta maile angelo, le lo matua whaano uno ua savari atu, e to to'o ile tau auri watu. Pese loa, o hau na outa oto, ma moe fi levu, e lango lango ina, ma tau sia e Yesu. E mai ai fo le lotu tae au, e ta toso atu roa pao pao, fe mai o le tai wa mau atu, ma le upenga tu li matu. Ia, o ia e tala fa alau o sto ina, se o ti ngata linga le vinga, pe mo mai se ai ngoa, o ta fia fai i foa, pe ole mo ole matu amboa, e sa eu solo le tau vela, mo ni atu aloa. O fafine no votande, ma le solo wa alwane, a ole au faiava, wa lewa na tamo mo e talaloa, e asa le ngasu o le wa maoa. O ita ia, o le koko sa moa lava, o sina ulu tau pau, ma se mititi polo, e a mata ai le aso le au nofo olo, ma faa taritari atu le toa e ina vai setu setu, ma siona atari i unu pefu. Ua, o tu ua ali ile misa, ma kua i vave fo i kofainga. Se o le vitali ano e, ele pei o utou e alu le aso o pungongou, ao matou, ngā le faa fao o le tua alima, ma le faa pulo. Ia, o maia i ngā o, saungi mai kako fale lalanga. E, ai runga a kasau. Ai se hafoi. Ma ke o mariko e inga se i furiri ko anga. Au, a feka mai ki e ke alu aifua. A oi e valua longa papakua. Ka ingoi ingoi i rea longa makua. Ia ka honga ia, malua uru pakupakua. O lea so fou a amata. Tahanga ese ese le va inga o mata. Ai wale o te tutusa ile mata mata. Wawa a mata umalava ile faata. Fe au mumori mai, o tala o le laitu uvai. O le sua malie marfa mai mai. O nu mamao manu ulata mai. E ti ngao ta le mana o ye. Ai wale ise mea e toi mafai. Talo fai, ile o langa ua mou maa lia ile vaai. A ola se fai lile, e fai uma iai. Se iwa vaai masa ili eini mea ai. A tau nu se malanga, e ngarulu e umale au manga. O ta mwiti ta alo mpisa pisa o, o to ngala awo silo matua, e sori uma ele mio, ai waa mai la neyo na po, ta alo fae, o mai I ma o fai mo la ta ule malo, ai e lango mata vale o ta mala e tutu mai o. Sa mo ae, o ta la tu umatala ole vavau, o lo yeise sua malie, e mana o mia pea e whanau, e fasino ala ele tele olu itau, pe a furi fao leo langa isona le ma fau fau. Fai mai le mau, aua nei to e whanua ina, le utu o tau fau, alo faanga mo whanau, maso sau.